O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai e fata ita e fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mo si fata al noanga. Pesu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenātura.

Hui ale teo tonga a te roma tau taimi o ku tauminiti e tahaua pia hoko a fitu. O te pe e tau fasiko ni pia maui e tuiasi pia mui talamunu atu ke te koe. Ingai fatongi hono kotoa pia o e ahoni. Fatawangi mau hao whakakoloa. Hiva koni maui e.

mi fia fi pia fa fi fia ko lava ko no sai o ka ke nau to hoko ko ha palo pare ma ki o nau ai family o fai o ai fok mo e kulupo ko i ko tala no ava ai ko kulupo e ni o ku ko kulupo e ki kakai fi fi ne ai ko kakai fi fi ne ko ni ko nau to le ka ko victims of family violence ai o fai le pe kulupo ko ni i lo lotonga o e aho o ku lava pe kapa ia ia taha o ku ke pehe o toton ke fai ato ha tokoni o ku lava pe ke fetu taki mai ke fono o ku ai mo e mau polo kalama fo o ku e te huringa o te ao ai a ku e ngahi liliu o ku malava ke hoko turning point for transformation ai ku e polo kalama eni ki ono tokoni ima kehe a kakai tangata ki liliu hona ulunganga whakamamahi, mo ngahi ulunganga ta e se unga, o kui kai ke hoa mo ta mo e nofo ai whamiri, mo e ka e ngā kai uma a e society. Ko e toko ni koe ni o kwhai, o kwha te fito ia, i e whi ngai, ai ulunganga o e kakai tangata, o pā usi ai kakai whiwhine, ke liliu whaka au fōri, me e ulunganga ta e se unga na iai, kia ulunganga o kwha o, pia tolele iangi. Ko e tau ngā ue kua osi ako i ki nau tō ke nau mātua tokanga au pito ke ngā ue mai kakai tangata. Ke whakate fito pe e nau ngā ue he ofa, ke whinga i ngahi vā whawhamiri ke toi lele iangi o toi vā ofi angi. Pea moi tuku ho te taimi ke ilo e he tō taha o te tokoni hi. O ku te tokoni fie tokoni, pea ku te tau whātaha mo ia he ngā ue ke toi lele i. O whakalakalaka ane, ai ulunganga o tō tāko ia. Koe ngai referral ko, whia mā u, o fua peke self-referral, o kulawa peke o mai he family ha referral me nau tō, pe koe ngai agency, pe a moe ngai a pot ngawe kone ai whale hopo. Koe toi whamanato atu pe ai whika telefoni ai whono koe whono for you koe whono 0800 dolu ono ono ono whāwalo koe ngata pe ia ka paute ia ia whihui ka taki toki whihui mai pe oku ata pe malo.

0: mea ipi ai website ai fono te molava peo fetu taki mai ai ke e kaunga au e koin e fale talanoa pe koe mau ko fentai a o kuei ai kaunga au e ai ke nau fa fetu taki ke te nau tolo e ngai fe mau pe ama ngai tokoni o ku mo fe mau ko hi kai kai o lava to ai kaunga au e ke fai ho mo omo tokoni i koe ngai kirini ki foki o ulava peke mo lesisita mai online koe hi ke ukfaino fuan ke kaunga wet pea vave ange omo lesisita mai ki online pea koe ngai nga weke ke he o kuai foke mau kau koe ke tola e taha koe kau social worker kau nesi moi kau toke ta ai kau ngā ue koe ni he fono pia moe ngai ngā ue fra office ke kepe o ku pakoe kau matakari e o nau ngā ue he fono koe kau haa moa kau tonga o wai kau tuvalu o kuai moe kau ni ue moe ngai matakari muri ange koe ni koe kau pālangi o wai pe moe kau Māori nau ngā o he whono o koe kake whakangatangata peke kau Pasiki ai aku koe o mai pe ha te mau tokoni ko ha niwe o ku ave lewa e mau kau ngā o e niwe e nā o he whaingo fuange e nā o o lea whanga niwe pehange ko ha kau tuvalu o wai pe moe mau kau tuvalu kau ngā wetu walu o ngā whaingo fua ngā wō whai e whetu tāki ke ngāhi whāmiri kone o ngā whi mau tokoni. Pa kuai pe fong ma ngāhi whāmiri o kwe ke ngā whi mau nau toke ngā o ngā ue mo ngā matakari. Pa ku ngā kore mai pē tā mai te whika hau haha moa pe ko hatonga. Pa ku o koe mea pe ko ngā uloto ki ai ai kau ai ngai family pero ngai mea na fifi ai koe mea pia te mau whakahoko ki ana to ngai toko ni ko ia pia pe koe ngai mea ia ko manatu ia tai ni me tuke ka pau pia ha se hui ka taki ai amari e pia
1: Eo, ka taki u tata i pe e taimi ko tui mahalo ku maa popo pe mea ko toa peku ke talanoa ki ei. Te epe angai mea ku ke loto ke te tāna ki mai pe ke whā maa popo mai pe koe blokalama.
0: Eo, koe a koe whamalo atu pe e whainga marie pe a ko whaapapa i e tōta ko toa pe o mō mea mai i e ki e blokalama polo kalamani koe whono o mau o wea everywhere in Auckland o hi ke mo o mo fie mau tokoni pa mo mea mai o arpeke website pe ko mo telefoni mai pe ke fika koe na o atue o 800 tolu ono whavalu o hi kai lava atu e mau kaunga we o whaitokonia ke tik motole ngai sevesi o os omi he pureanga e mau te whafatongia i aga e fono e mau lava atu o tokoni ki motol e toi lelei ange pe toi whakalakalaka ange homo mo ui i e nofo i e society nā lo o ia pe
1: Malo pito e mau whainga Māori o kaumai he porokalama ko nipe mo e wha malot ke te koi he ngā ue ko ke omi ke mau inasi ai pia ko whakoloa ko ke feia he reti o o me tala munuat ke te koi ngai whatongi hanu ko toa pia fue sia mai pia me he feito ona tau tai mi o ku toi pia minite wha pia hawhi pia e hongfuru a te pia tau ngai he wako ni toko net ke te kumotor hanu ko toa pia fua whatongi mai pia mea pina